0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.

سامعین اکرام، آج کی محفل نغمات یہیں اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. امید ہے کہ پرانے فلمی گیتوں کی خوشبو آپ کے دلوں کو مہکاتی رہے گی اور ماضی کے حسین یادوں کو تازہ کر گئی ہوگی. زندگی کی مصروف راہوں میں موسیقی وہ ساتھی ہے جو تھکے ہوئے دلوں کو سکون اور بکھرے ہوئے لمحوں کو خوبصورتی عطا کرتی ہے. اسی لیے اس مسکراتے رہیے، محبتیں بانٹتے رہیے اور زندگی کے ہر رنگ کو خوش دلی سے قبول کرتے رہیے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئے جذبوں، پرانی یادوں اور سریلی دھنوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیے. دوستو، اردو پروگرام انائے رنگ میں ابھی آپ سن رہے تھے گیت سریلے گاتا جا. آئیے نئے رنگ پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں پیام شب زیدی کی زبانی.